0: 三国上尉，
1: 怎么回事？一个支那人想冲出客栈，
2: 那还有没有其他人受伤？
3: 没有。啊，一道哨所要我来这里查看一下感染者的情况。我
0: 派几个人陪你进去。
3: 不用了。
0: 让开！
4: 必须要找到地道，那东西才送得出去。那老毛子快不行了，大堂里全是人，怎么找啊？
2: 哎，让大家伙一起找，只说有地道，其他的不告诉他们。
0: 不行，大伙身上都不有那啥细菌嘛，要出去了，一个传一个，这不全乱套了。只能让那老毛子出去，出去的人越少越好。大丈夫，大丈夫，大丈夫。誰か日本語か分かる人いますか？機械は聞こえません。話して落ち着いて、落ち着いて。私に聞いた。私は
2: 森口智、高木春、古伊田、風沢を治療しに来た。他在说什么？他叫森口武治，是军医，能帮我们看病。他能有那么好？今から一人ずつ看護部屋で検査します。他让我们到房间里去等，他要一个个的检查。早く、時間がないです。信じて。
0: 信じてください。好吧，大伙儿都回屋，这个军医一会儿挨个给你们检查身体。回去吧。急いで。进步等啊。都回屋吧。
2: かかりました。一人ずつ行きます。
0: 看见了吧？ 这日本人还是先照顾自己人。他刚才说他叫什么来着？森口武治。巧了，昨天就是那个日本女人，她好像跟我打听一个军医，也叫森口，是不是？連れ出して。
5: ここから怖い怖い怖いわ。京子さん、注射するから赤ちゃんは大丈夫だよ。ね。琴の指揮官は俺の話を聞かない。彼のね、言うことは最近だばっかりで。ね。
6: 話してないのね。そうよね。家庭があるのに、家計持って子供も作らせ、話せるわけないよね。
5: 京子、哎，他们说什么呢？今は、そんなこと話してる時じゃない。京子は俺が助ける。安心して。ね。京子は、シナジンとは、違うんだ。昼にならば、
6: こそりが届く。心配しないで。タクさん、信者たし、私も。
5: 君は完成してないです。こそりを。

0: 白将军，我敬你一杯。白将军很像我一个故友。将军是庄河人吗？
1: 白将军，曾先生是您的同胞，你就和他喝一杯，给他个面子嘛。首领所供，これは恥ずかしめ。堪忍。
2: どうせて、そのようなことか。
1: おかがいもに、松島と、こいつば、人を呼びつけ。これは、ティクだと、君も。そうかね。

0: 那就看北将军配合不配合了。
1: バカな。あなたは今日の過去人だ。私があなたを疑うなどありえないことだ。なるよし。今宵の宴を大しみ天のだ。誰も。
2: 家母，苏伦达。他说的是日语，我分辨不出来。